Mae'n ei ddeu i fel o'ch ddeus ddech da. Gwrs ffordd ag ydi wyrachleg y radio 3SZV3 Cresyn Glorn yng Ngwyl yn sio yn Melbourne. Rwy'n eich chat chwf yr 92.3 FM. Dyr ffordd o gwrstasiwn idr nasiwn ta e 3SZ. Mae'r ta oes cyn siasga nasiwn e creula o'n atio yn y dianga dwchus fein. Mae'n siarad yn o'n iachtan. Ac dwi'n